0: Proglašavam druga Josipa Broza Tita za predsjednika Republike bez ograničenja trajanja mandata.
1: Ja ću se boriti za zaštitu suverenosti, nezavisnosti i integriteta zemlje i za ostvarivanje vlasti radničke klase i svih radnih ljudi. Ja ću se zalagati za ostvarivanje bratstva i

Sezona festivalov je v polnem teku. Kjerkoli se namakaš in hidriraš. Ne pozabi, na Rock Radio čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Krajne, rutice, pajkice. Hudi sintesajzerji. In epski videospoti. To je Šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

Sezona festivalov je v polnem teku. Kjerkoli se namakaš in hidriraš. Ne pozabi, na Rock Radio čisti rock.